0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
2: رادیوی خاک 8.6

بروان شاییه چو پیل و مالا جو بگره دخول زرنای شمشالا زرد و سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر حاری هناسی تونایا هست با بروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نواتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی که ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همینی جنگی یاری کردنی نالچالتشکان و هولی بونکان شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکان یمید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکان برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 0 8 1 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاریک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برگید جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکان. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعیرو نوسری مزن چپگروه کی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب کی والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایتی.

اینجا کچکل سر کرسی هل دسته و بدر دستکه گنجیک هل دبجیره و گنجکه لجی او دادنیشه ام گوه بگرانی دکونه گفتو گوه کچ بفر چیای دا پوشی و ریوبان دیار نیا چی گیا نیا کاوری خوری زیر بیخو کر بفر دا توی تاو وگرو باری زیوین شوار دا بیا تاو کاوری زیرین لسر سنگی تو دلواری ایده دلالی لی جو تیشی تر دیانه پیشو کچ از یایک بری آوی کانی سر دی گرتوالی نگره نیری زیرین تیر او بخواتا و کر با از یای نو کانی سرد ممن ترسینه نیری تیر تیر اوی چاوی تو دخواتا و ایده دلالی لی جو تیشی تر دیانه پیشو کر لدولان زریانه روبر یک پرچه شخته یه کچه کمیردم پید که با مالشی نو پیکو بنین کچ با خود لگونده ایشی تر لکچه ایشی تر بگره یه لحوشه ایوه کونه چه تنو کولیتی مریش کن ایده دلالی لی همو چپه دکتونو پیده کنن شوی دری جیزستان بن جوره ده بنکسن ای گورانی دلداری داغستان که کرا داوائی لکچه دا کرد مردی پیب کن هم مرد یک دا چو حالی دا گرد. که بر ریزه اول درگاه مالی کچه هم دا دایش شیطر لپنجره و بازی دا جوره. روشگار دیو دروا بلام گورانی هر دمینه. گورانی بیش گورانی دروز دکا و گورانی بیش دروز دکا. آیا زمان بی گورانی دا بی؟ روش ببی گورانی دروا پیاو ببی گورانی دا جی لدبرک منا دلین اوی هیچ گورانی نزانه نبی لخانو دابجی دبی لکولید دابجی. هروها دلین او زبلاحی دلداری نکرده بی بجنی ناگاتا پشتینی دلداری. چیروچک لمحمود دیگرلوه. لکاتی شر یکمی جیهانی لسنگری کارپاسی دا لگل سواری داغستانی دا بود. لوی بو گورانی میرمی نوسی و همو هاوریکانی لکاتی حسانه و دا دیان چلی. امش چیروچی گورانی که دوای شرشی گران هیزکانی روز گنده چیان لدز نمساو یکان در هینه. محمود کراوی دوجمنی دنا خوی لطنیش کلیسه یک دوزیه و. نمساوی چی زندق چو لدرگاه و در پری. بلام کچایی بم چیایی تو قینا رکود خوی لجور یکتایه و. هموی چند روز یک بو محمود برای کجرا بو. شیطی توال سردنه و بو. بی اوی توسقال بیرکات و خوی لأسپکی فردای خواری و خنجری حل کشاو کود ده دوای. کابرای نمساوی با اوی پل پلیب که خوی کر بناو کلیسه کده الویسته ایشی کرد دیتی کابرای نمساوی چوب و سرچوب نویجی با پیکری میرمی پاچی زده کرد داغستان دا یچی لکرنوش بردن دا به کس دستی ناداتی به طیبتی اگر خریشی نویج به سر باری امش او افرتی کابرای نمساوی نویجی لبردن داده کرد اونده جوان بو محمودی را چنان محمود تو فرموی خوشویستی ها تواید چاوی خمیناو چاوی رخساری برجی خنجری لدز بروو نازنم داخل کابره نمساوی پاشن چی رو کهی چون جراواتوا بلام اونده هیا ام چیایی تو قینره لطنیش کابره چوشی داداو بدا بی دیانانی کوت نوش کردن پنجی لحنیو شانو سنگی دا محمود آگای لیا نبو کهی کابره نمساوی رویش بلام که ها تو سرخوی شعر بناو بانگکی میرمی نوسی که باسی میرم دکا بلای او مویو میرم ببونه یک لباری میرمی دنوسی بیری لموی دکرده و لباری موی دنوسی بیری لمیرم دکرده و لو روشه بدو آو محمود لم دنیای دا تنیا دانی بیک شدنه و بس خوشویستی دلی هیچ گورانی تری قبول ندکرد لناو گورانی به جکانی داغستان کز نبو لگورانی دا بگاتا برزای سوز و قلعه هستی اووا. هرگیز آگای لون نبو که شعری نوسیوا. بشعر دواوا. سی نکردو و گورانی گوتوا. وقت اوی که ایشی ترق سی بو کرده بیو گورانی بو گت بیو وابوا. همون سرکوتنی خوی لموی و هستی برام برموی دزانی. اگر برادر یک بیجگا لموی باسیشتشی تری بو بکرده اجویلی ندگرد. باو چی آوهای بو جرامو. زور کز دهاتن لای محمود بلان تنیا دلدار هستیان به هیزی و شکانی کرده بود. داوان لیده کر شعریان با دابنیه. هبو یکم جار بو کوت با داوی دلداری و نیده زانی چون با بر روی خوشویستکی حل بینه. هبو خوشویستکی مردی به ایششی تر کرده بو کابرای دلتنگ نیده زانی چلگل ام خمو جخار
کا کلی چی دب چلانده و هبو حزی لبی وجنگ ده کردو نیده زانی چون دلی نرم بکا هبو تفرد را هبو لخوشویستی ده شوابو هبون بشر هاتبون هبون لیک دودن

چند کسی اوند دلدار هیا چند خوشویستی هیا اوند دلدار هیا قد دویشیان وکو یگنین جا محمود شعری وای دادنا بو همو کسی اکو لگل همو باریک دگونجا دلدارو دلخوازی پیک شاد دکل شرکری پیک دهنان و دلی بیوجنی خفت بارو بیمندالی نرم دکل ذاتی دخسته بر لاوان بی امشی شرمزار دکر دلی تفرد راوانی داده ایوا یکی لی پرسی تو چون دتوانی شعری و دابنی کلگل مزاجی زور بی ام خلق جاوازه بگونجه محمود گوتی بوی هی چرنوسی همو کزنناو یک دلا بی بو چما امن شعر بو اوان در نوسم بو خوشویستی اوان ازاری اوان نخیر من لباری خوم و دنوسم خوم بگنجی که کری رجو کری شی بی نوابم لگوندی بیت لی حزم لموی کرد بلا موی شوی بیشی شی دی کرد هر وقت بو لحجمتان دلم تقه پاشان موی مردی مردو ببیوجنی مای و دیسان دلم حجمانی لیبرا بلا من هموشتی لباری خوشویستی و دزانم جابو دبی شعل لباری خلچی ترو بنوس هر وقت دلین خلق داوان لمحمود دکرد شعل لباری اوان و بنوسی کمر دونیا لشر دا کجراون دای چی بوج گرگوشه کهی خوش که با برای کهی جنه با مردی دزگیرانه با دلداری بلا محمول نیده توانی شعری وادر نیده گود من که تنانه لکاتی شر شعری دلداریم دادنه استا لگونده چی همونو آرام چون ده توانم شعر لباره شر رو بنوسم چیا یکان دلین تنیا او کاتی که شر ده براستی گورانی اشتیت خوش دوه هر وحا دلین بو اوی خوشویستی خود تعقیب که تو برو نو میدانی شر خنجر دوده بیه یشی خوشویستی با ولاتی خود اوی تر رقب و دوجمنان پندور دوجهیه یشی با گرانی رقا اوی تر با گرانی خوشویستیه لبرای چیهیان و دلین که دستیگ لملی خوشویستیان دکن دستکی تریان لسر خنجره بلاج نیه که زور گورانی و چی رو چی کن بزبری چی خنجر کتاییان ده زوریش کتاییان اوه که چی ایه که ده گره تو گندو کچی چی لپیش خوی سوار کدوه که گوری کن لشاخان ده دوزنه و خنجر و شیریان تیده ادی بو پندوریان تیدانیه پندور بو زندوان بجه دمینه تا گورانی به پالوان مردوکان حل بلین جا اگر چک قاد ببه اگر یه خنجر نمینه گورانی هر دمینه باوکم دیگون میوانی آسایی میوانی مالی تویه بلان میوانی گورانی بیجو سازنده میوانی سرا پیده همو کس با پیری و دچه و همو کسیش بریده که بون مونه محمود همیشه لحاکم گرمتر بخیر هاتنی دکره رنگ هر بویش بیه که حاکم گورانی بیجی سربستیان خوش نوه باوکم باسی دور رواری داغستانی دکر که تاریک دا هات یکی باوی تری گود وقتی حسان و من نهات و شو دا هات توش سرمات و من دوی او تا گوندیک بلا بدینو ام شولی رب مینی نوا راست سرمام و من دوشم راست دوی نخوشیشم بلا من لا نادم ام گونده با چی؟ گوندی شی کریتا کز گورانی لیا نبیستو رنگ ریبوار توشی گوندی واب بنو بلام کز نتوانه در حق داغستان بلید بابا تک امولاته دا بروینو لانه دین کز گورانی لامولاته نبیستوه مرلینسکی لکتیبکی تا گورانی داغستانی بنمونه هیناو بلینسکی دیگود او گورانیانه لکتیبکه بنرخترن دیگود پوشکین شرمی پی نبوه بهی خویم دابنی لرمنتو ولاوی لتمرخان شورا جوی لگورانی شاخان بود هرچند زمانی همه ندازانی بلام زوری تن بیورده گرد. پروفیسور اوسلار دیگود آوازکانی گونی بخلاتی جوانین بونگو بایدی. چی و چی ام دنگو گرانیانی به ام بخشیوه؟ چی چی یکانی فیری ام هسته کروه؟

اوی لهموانی باشتر بی یک هر حیل لو باشتر بی بلام نویه شکده ده بی چه؟ او طالب بوتی دایجی داغستانی چیا یکان بگشتی تنیا سی گورانی دزانن اما نه چین؟ او طالب بوتی یکم او گورانیه کات دایک مندالی ده بیولتنیش بیشکی دادنیش یو دهی چلی پیان گوت ادی دوام ابو طالب گوتی دوام او گورانیه که کاتی دایی کوری دفو تیو دادنی شو دی چره ادی سی هم ابو طالب گوتی سی هم همو گورانیه کانی تا

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنین نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قستی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافه و رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
3: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك نو نو بوينديك

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر ل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال بشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان ل برزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری ل تلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورد کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بي 4 لروفر سيتي تشاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفروشنين نوترين بالخانه خوي بالخانه بي 4 ببيشكي يك دفترو قستي مانغاني تنها 300 دولار مالك برامبر ديماني تايبتي باركي هواري شار نزيك لافينيو كي بازرغاني وغشتياري برلا براندي جاوازو كافيه ورستوران تجهانيا كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلبجيره چونك جماري يك كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی خینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 9.1.

0: Так, идем с лайфа леви фавазар и байшала. Азан у хоша висан, бинаран у бисарани, азизам лахашвене, кен с лайфа и говоретан леви. Барнаме шар нова имро в ваш манзани, бьем на уджаргей шар и слеймани, хаул дам легал пишал ракана, барнаме чи джаваскам. Во имро дам нова, ка легал еще лахасава хоша висакани, шар и слеймани ксавкам, фармун легалам да. Как и джан баш шкур. Как и джан хоба азар риба.
1: Хаба хербе.
0: Чони как асу
1: иба. Хербе ахва.
0: Сихату хори джан абе баш шкур. Хурбан ибим. Хаба хербе. Хаба хербе. Как асу и чека ля.
1: Хербе. Сачау.
0: Хасаба джуана. Кани шар и слимани. Салани хизор и шамин айнасам. Как асу хазакам. Хот бинасири.
1: Асу Умар Гариб.
0: Асу Умар Гариб. یو هر پیشتن ل سالانه که
1: دمکه با کم کاتی خویش گرچی بود ل سال کانی هفته و شصت و چند منش آوریش که یوم گرته بر بذم من مقصر آج گرچی بود
0: بله بله ل سکان
1: سال
0: پیشان ل چو آبون
1: دکانی با کم ل چالکی مزگوتی گوره آبو
0: چالکی
1: مزگوتی گوره چگر خانه چی گوره لی بو
0: استان ما او
1: استان ما او بذم با شاخانه برای کمیل سر
0: بله بله ایت تو خلیم
1: خلیم ایشابو میتراتم لگر که عمر عمری ما گرچه کامری مامان ناصر او چند ساله لشاره که
0: بله.
1: که لگل آبوم با شریکو لود لدو اوش رو دکانی قصاب میدانه
0: تاعت دست بیا که لگل آب که شریک بی روزانه اتشوی با سربرینی
1: اتشون با سربرینی خانه سلیمانی قصاب خانه
0: اوی که استان نما اوی
1: ساشو نیسای فاملی مال قصاب خانه بو
0: واو برسته که لیوی تو زبوم جرو شوازی اوی چون
1: بلا شوازی او کم قصاب خانه تازه نبو او تو زی احتمامی پی نیده بوم قصاب خانه تازه زیادتر اهتمامی پیدا همی سکه و همی پیش سر برونی دو سر برونی فحص کرده بس همو آنه بو
0: وانه
1: بو وانه بو با تنکر او من بو ها و بخواله و کاتا
0: راست
1: هم قصاب خانه کنه که او اشوات
0: یاکه قصابکان زور نبون و
1: قصابکان ام بر بلدی آقن سیان چوار او دیو دوان سیان اکی تیا بو و کویستان نبو پرشو بلاو تو هل کولانو کوچو کولانو یکو مرچه دیگا قصابه چی تیا بیا
0: بس رم بیخم اوش خراب نبی اوه لبر شار گوره
1: نه نه خراب نبی شار گوره بو بله بس اما تو ارزم کردی اوکو بر ناو بازار علی همی دو قصاب سه قصاب لام دیو بوله دو شو دو سه قصابی لی بو هر امنه بو ای که دیار بوله شارکا معروف بن
0: بله که که اصو ای ولی چو ارزالا کانه کرن
1: هلا ناو معنی سلیمانی
0: معنی سلیمانی اصو لیو خوی دانه دو دانه نکر
1: نه نه ایتی بلین جمعه اچی باشی حتا دو شما اکری با سر برین خانه انیری دو شما جا چی باشی او سی روژه که اکری آوان روژانه نیه
0: بله
1: بس معنی اکرین و سر برین
0: لم سر برین خانه تازه و نویه
1: بله
0: خودتن سر پرشتی
1: اکن خود من نه خلق من هیلی و بلین یه چک من دانه و لبری خود من سر پرشتی اکاو پاکو پوختی اکاو ای خانه برا دو دوانزه سیانزه سعه دخلی ده برا دی سرد کرو اینجا شویش ببر با معنی این هر ببر راست
0: بله
1: یه تنو بازار بازار شو هنی نشا چکن خو نه برا دی خو منو
0: هست کی بو که سا ایشک کراسانی بو کرایت جارن
1: استا کراسانی بو کرایت جارن جمی دو سلا جو شت من نبو هبو نبو حد دو سر حواسه سر حوان فروشنو سر ب... نه گوج نه ما او کو استا زور کوشتار بکری
0: وای
1: جمی دی تخته بو کاتی خو جمی دی تخته بو ناوکان به پلیت گته بو گوج کما
0: سوال
1: انا خصه سرو گوش کنه که نه اول مجمیده تخته کم دیبو
0: جم من بیرم یا کاتی خوی لسر سبتا نازم جناب
1: من ماما علی ما بود لسر چنار کباب چی بود
0: بله ای جره
1: بسبتا گوش یا بر با دوکان بسبتا اخصا سر سری خوی بسبتا گوش یا بر با دوکان
0: باشه
1: یا حمالی زمیله ها بود اخصا پشتی حمالی زمیله حمال ها زمیله چی با کولا بود گوش تکان نکده و اتر ها مسواش یک روشتی اکره و بدوه ها بود لواتی تکسی و ام دری بری ایسا حمالی زمیله بود
0: هما وقت شهر ها بود
1: بله
0: کاغذ سو اسا بینم ماشه نوشتی کار کردنی شکان یو زور زور با مثلا با نمونه قیمه
1: بله
0: جران چون
1: ماشینی قیمه به ده زمان کرد
0: به ده
1: منم هبو. منم لگل ابو هر به ده ماشینی قیمه معنا کرد
0: قرز بو
1: قرز بو چاره نبو دوای ماشینی که درز بو اوی که پال
0: کنه که قایشه که بیو
1: بو سا امانه هشا اما سلاجه هشا سلاجه ایشه که زور
0: اصانی یعنی چون اما سلاجه
1: شد اما سلاجه اما اتوانی اگر نشی که تو چند روشنه که تو اما سلاجه ده جسی
0: بله
1: گوشتکت یک ناچه
0: بله پیم خوش یعنی بینران زور شارزان هبه لزور شتی قصاب کرد مثلا بو نمونه
1: اما چند ساله هي اما کوتی قصابی پیالن
0: پیالن کوتی قصاب
1: کوتی قصاب بله
0: اما داره گبیت له مو داره
1: زیاده داری تو
0: زیاده دبر تو مو طوله که
1: خلاه یاد بلین که بعضی داره که تر نابه گوشتکی لینکه داره که گریت خوی خلاه یاد
0: بله بله
1: بس ام داره تو نه اما اواران ایشونی ام خوی پیو که نیسا پیو جناب تناتن خوکیم لیا کرده
0: ما بز لیا پیو کرنی خوکار و
1: بایی جور ویروس و ویروسیشو هم که تر اجنابه اما خوکی پیو که ایم به آنی که تونو طاله بیه
0: تونو طاله بیه بله حتی که غلی کوتی قصاب
1: او کوتی قصاب اما کوتی قصاب ایسا به دیل کشی دروز و اما یا اما به پلاستیک اما به تخته
0: بله اصلا زور شونه بینم امیره چی که هی با برینوی اسقانکه شا برید
1: همانه او مچینه او مچینه که جنابه ده فرموی با با لولاقه و با کلینچکه و اسقانی با قوته بس جار مسلمینی او زیاده ایمه لزستانه بکاریانی
0: کاگه سو زیادتری او اجالی چی دیره؟
1: والا هر دو چی بکاریم
0: این هم
1: جارکش معنی و نرمه و گوشتی برخیش معنی هست چند ساله هر قصاب بم بواره
0: شاری سلیمان کمه این زو پی خوشه زیادتر صرفه ده بره
1: والای بلین گوشتکی
0: بله؟
1: زیادتر برخ
0: برخ
1: برخ
0: دارته اجالی
1: اجالی سپی بله برخو کاور
0: بله بله
1: قیمه نرمکش بردسته بس چی ها خلق زیادی طلبی لسر برخه که ها
0: وای راست
1: او با شلا با برجانن با قیمه او زیادتر با قیمه دزه ها با سور کردنه ها چین بس تو نه تو گوشتی برخ تامیشی جوازیه
0: بیا گمان نه نه دیاره باشه دستکانه خوش

0: کجاست؟ حذف کرد زیاده.
1: بله.
0: شما قلای از منی جناب دو.
1: بله.
0: تو بمباز که هلا سرتا و کدست که به بمکاره.
1: بله.
0: بیا گمان رگ نشی با سر بری.
1: من نشم. من لگال باق مگو.
0: لگال باق تا.
1: بله. باق مچگر چی بو؟
0: چگر چی؟
1: چه بوله چگر چه کوین نکار؟ لگال آهی گلو، آبی گلو. اما نه چگر چی بو؟ لگال عمری مامو.
0: بله. بله. اینجا من حضم پاش زیادتر از منکه جناب دوست کم.
1: بله.
0: که وقتی شوید خسر خانه بو یکم اینجا
1: بله. شوید.
0: بله تو...
1: منال بو زور منال
0: بو. زور منال بو.
1: اره والا زور منال بو. یعنی لحو هر ساله و لگر باوک باتون با خسر خانه. زور منال بو. مجاری ابو نبون که چون لباوک جاب مو لک با خسر خانه چون.
0: وای.
1: هم خسر خانه کن ایسا شون ایسا فاملی مول بو. همون چون بو. وکو ایسا نبو.
0: ای وقتش هر شو چون
1: هر شو بود ساعت دو انزه و یک و دو سه شو چون با قصاب خانه خوشتر معنی بود یا در معنی کرد جگر کن معنی کرد حتی نو با بازه
0: هست که او کاته زودتر صرفیاتی هبو یا ایسا
1: نه هبو او کاته شو بود بزو که ایسانی ایسا شهر گوره با ماشالله
0: شهر گوره
1: یعنی او سابه پنجه دزه بود دکانه که الاب جره یا سرچنر مجموعه دکانی دیه بوله بل بل دیکش مجموعه دکان گوهر اما نبو بز ایسالا ماشالله تیره که لهزار اجازه لیا ولی به تری سلیمانی او هزار قصاب پیا و تو
0: باس که گاه سومنی هم دچار ابیستم و آگم لیه ل رجنا مکانه باس کریا خود ل رادیو تلویزیون کانه شاری سلیمانی زود جواز ل شاره کانی که کردستانی شهراتی گوش خوره
1: گوش خور زیال حد
0: راسته اما
1: زیاره ولا زیال حد یعنی کبرا پری پی بوم آج مستقیل به وکو سالانی اوران سعدیه گوره چیله گوش ل بازارانه ما
0: بله بله
1: سالان وابو خوش جنابت باشه فزانی مشتری گوشتی خوش بو یاتی بو دکان ولا وابو یوانه بو جاری وابو دو رجاتی او گوش همونه ما بس استا 24 ساعتی خو او گره بو گوش ما ولا بروی معشکه ججیر نیه
0: بله کاگا سو لچو امانه کرنو وت الا ما انا
1: کی الا ما انی سلیمان
0: باش اوان لچو یی نه گوندکان خو ما
1: گوندی خو ما
0: بشکات
1: گوندی خو ما هبو بس فتری کی زور زور دبرونه ما چکا شونی پیداریست شونی سربرین یعنی نما برین دابسته کنو امشتانی کن همان بو
0: زیاده
1: سوریا سوریا لسوریا و با منها زور باش بو لحوی جو لجنوب و با منها لیران و با منها بس ایسا هر همه همانو نیمانه بس ایران
0: کاغ اصلا راست آلین اما تامکی جیواز
1: مثلا ای دابا ای چون جیواز نیا حیوانی سوری تامی خوش بو حیوانی کردی خو من تامی خوشا بس حیوانی ایرانی زیاتر کهید جای اینه وین جو جای بس تامکی وکوی کردی خو منی چارش من نچاره چکر نیه یه سنوریش که او با من نه تبچین او بکرین و او ولاکی نیمانه
0: بس بگو من با ازمونی چنه به دلمیم که دیره شتی زور خوشی شد بینی و شتی نخوشی شد
1: زیال حد
0: کاری تیه که
1: بینی بله.
0: اگر شتی چی آوه تا بیت
1: کمیان بس کن
0: والا هر بیشیم با بس کن لپیش ها خوشکم با بس کن
1: خوشکم والا برادر بو گوشتی دوای گوشتی خوزیلی کردم دوانزه سیانزه من چی دوالی کردم بودی میوانم هیا
0: گوشت
1: قاضی منچه بم حاضر کرد دکر ما برادکه و دایخوم دم نهاتو به پلو گوشتکم بره گوشتکم بره دست ما علاقه یامی نمزانی گوشتکم اونی لولاق ما لولاق اینو کوا بردی او مالا و تیمن دهای چیم ده تو کلو باوانشته و تو لولاق
0: دا آبا مالشن دور رو بید
1: یا منچه دا آبا ملتیم با کامی و تیولا منچه که لایخوتا لولاقا که دا آبا متیوه خوب به تکسی که با منیری تو منیش آبا منیر با او خریبو توشی بزن بله مالا نسر آبا
0: راست فهم شته که مثلا تأثیری که کبی نخواش رو بلیره
1: روشانه
0: بگو من خود زنی
1: گوشت یعنی تو پرو پی بید علی دو کیلون بره تو پرو پی نبید علی ربع کیلو گوشت بره
0: ای فروشی جنابت ربع
1: کیلو حزه کابل بای 2000 دوگم بره من ندمه ای چار نیه چی بکن بخواه کابراش حزه کابل پی بید علی دو کیلو دوگم بره یا دو کیلو گوشتی قیمان بره بس که نبو چار نیه بخواه جار بو هاتو علی بای 5000 قیمان بره لیم براوا ای هر اوی پی من چی بکم
0: واي.
1: يعني يا ابي خو مقدور كي بوي بيت يا يا بلي نيه قشتي وا شو نبي كبر علي باي بينجم بري ربع قيمه اكبيره قيچك با ازادانه هل هل وابزانه هيش تي تشي جنيه وبي شيره اروي بي ده سالاني اگر هش بو لين كانه تابو يرمتي بي خوش تريشا
0: بس كاك اسوك برسيري وكم لا شو ور زكي سال شو ور زك يو بلطان زيات بي خوش علي لمرزا
1: زیادی من حزم علی ایشی زستانه.
0: زستان.
1: زستان نگوش تیگه چه نگوش ناشری نبی.
0: افروش.
1: افروش ری. همون جانی حیوانو کو بلین بون منو ولخ که جورا که سر بی دلو لخته ولی اسکانته ولی کلکته ولی گوشت که لذت زستانه آرواد شو با مسمکی سرده. دل هایی نلو لخ به فری بی بعضی اسکانه به فری بی کز نیخوا. باز لذت زستانه که همه به تو بپاره بتو.
0: باز.
1: حتی چوری نوسکه که جب بونو کاو بکاریم.
0: وای
1: پاره بود اتا چوری نه اسکا که به بونوکاو بکارین
0: وای تایبند مندی چیکله حساب کنه مثلا چی بله.

0: ای با قره خرمان و ساور
1: حیات والله ایتم بحزی او زنام اکو هی هزگا سردس بره با قره خرمان و ساور با سر برنج ابه تو زنرمی زیاده بیا او سردسی برخانه ابه
0: اوش
1: ریتان بیا اوش ری بله
0: باشه که گاس اوی خو آمده کدیم با روژکانی سال مثلا جشن
1: بله
0: ایو چون قطعن
1: آمده کن ایم با جوری پیویسی خو من بان منو ازانی لعرفا چند گوشت من با سر بده بلین 20 سره 10 سره 15 سره باکو امروز نه برین 3 سره و 4 سره بازار کزه او روزانه همو که رو کات بازار پارشی پینه بچه قرضی با کاله 2 کیلو گوشت دکرم لبری ججنه با معلوم علاکم حسب نقصانی نکن ام حسابی ما کردوا لو چلا لو دو رجی عرفا 300 400 کیلو گوشت بفروشره للایمن سابیم کردوا به خلق مغ به گوشت نه للایمن او وای که رو کاتم
0: بس بس دسکان

0: کاغذ سو پیام خوش تو زرچینو میجو تصادیه کن
1: بله
0: لشاری سلیمانی چن تصادیه کم پنجری دست بجرم بخستی مثلا من زور ناوکم تبیر نما اگر چن مثلا مالی حاج دروشی خصاب کرده پیت شکه ایوه بود بکنه مالی علی برزو
2: مالک عبدالله ابو
0: مالک عبدالله
2: چوی تک بولانه کریم ابو کریم حیه عمر یعن پیوت
0: کریم حیه
2: عمر اولی بازار ابو بیا مالی واسه احمه یعن پیوت
0: چکر لیاد یعن بانه که
2: بله بله نه اوانه او کسی او ماموسا ایمه بود اوانه همی یعن ماموسا قصابی ام سلیمانی بود
0: که عثمانی چی شب و عثمانی قصابی یعن پیوت من بیرمه لگره چی خومن مالکان لیا بو او اعنو عثمانی گوشتی گا یعنی الا هر
2: نه نه شد نیه گوشتی گا بلی لوچه لما انا در قصاب خانه هر گاکوش بو بیا و لاخی سر بری بو بیا
0: باله
2: باله اصلا گذاری او دیو لگذاری او دیو که عبدالله لیا بو مالی حاجی دریوشی لیا بو که بکروانی لیا بو که سلیمانی چی لیا بو الاخری لیا بو لگذاری او دیو که حمی لیا بو حمی حبسیان پیوت اما گذاری او دیو لم گذاری شما حم آغای قصابو اما عمری حمقی لیا بو او عمری ماما بو اوی کمن بیرم بیت
0: بله بله که اگر سو من حضم که شتش کش باز کن چشان
2: بله
0: تو که بیرد بیت چشان چی بو؟
2: والای چش چون
0: بو اصابل این الکترونی و خیلی
2: ام الکترونی تازه دو اگر وکو آنه بس سالان من بیرم یا تاکو فتیل لما پیشش دای بر رحمت بکا عبدالله ما بو خلاپی بو اکرا بو سو چوا ببرد بو ترازو بو ببرد بو
0: بله
2: دو قاجبم چوار قاجبم لا چوار قاجبم لاوی چی تاسه چی پیو بو بو گوش در چشره
0: بله
2: اترم ترازو نبو انو رب اگ رب اگ بلین بو نوی رب اگ مالی بردی چی خصه سر ام لا بردکم بقل بردکم گوشتی بو دانه گوشتکم بو با هتا هتا و سلاوکی او با هتا هتا اوکو استانه بو دو غرامی زیانه بید
0: وای راست
2: سان اوکو ایمه پولکه بفروشین زنیانه فروشین اوکی گوشت روشتنه بخوا او ترازو ده هاو بازار نم اخوا رسقی حال گرد
0: راست اینجا من حزم کد باوی ام سید جناب دو بیش گله و که بچیلو ها بو قاش ها بو.
2: وقتم بیستو من.
0: بله. قا وظرم نامشی ترکیه که فوق عثمانی کن هاتن ملاتانه اندای جد کرد چشانه و ترازوی آن ها قبو. قا و نی و قا ها قا یکسان بو با 3 کیلو نیمی استا. یعنی 350 گرم. چکا نس عفو 3000 گرم.
2: بله.
0: 3500 گرم.
2: بله.
0: کیلو یک چکا 1000 گرم. بیش گله و که گرسو هر شتیکه شبو هر پرسنگه که فرقیه مثلا برنج، چالتو، اینو بربه،
2: گنم،
0: بربه،
2: بربه
0: لطنکه بو
2: بله.
0: و کویستانی ایسا زود جواده
2: ایسا ماشالله هموش تیر پیش کوتو یعنی او نمه او بلین تو بسی اوکی با مد با جیلی ایساله وشتانه چه لور چه بار بخصگانه نکن
0: بسته بگو من که که من لیره دوسته امراز بینیم
2: بله.
0: اینی تیش کرنه امیان
2: وزم اوه زور کنه امی باو با پیلانه
0: بله
2: امش جیلی تازه که درز بوا خشمانه ای که شدنو ای که هیا
0: اما پیلن
2: اما مسای پیلن اما چاکو تیش کره
0: چاکو تیش کره
2: اما مسای پیلن داله
0: بله بله او یکسر آواد
2: یکسر آواد پیل اما بلمونه اما آواد چاپو جیره کره اما شان هر کردواری خواه من آواد لی ایره اتر اب اما چاکو ما تیجه کر
0: اما این وزنم امراشن
2: اما بلن بسی سال سی پیان سال ما پیش
0: سیفن سلام کش. اما اینی امیری سعری.
2: اما امام زینه. ورقی سعری. اما لکرکوب بی زکه. اما بر رحمه بیک عمر جابو عمر زینیان پیو برک عزایری قصاب. سفرشی کرکوچی کرد. بسی دانه ینای به املا قصاب خانه که فامی مال بی. چی به دو دینار بو بشته چی آو بیای به مکاتا.
0: بله بله.
2: دادم سالکانی اشتا.

0: کاکا سوجان من وکو اگادر دم جناب نری حسابکان لسندیکای حسابکان
1: بله بله بله کاسب کاران و سیمانی
0: چون لیو چیه که لیو مثلا واجب
1: اما کاتی خوی سندیکای کری کاران من هبو حالا ریکو مالی کاسب کاران و سندیکای کری کاران و هچ کس داوای اجازه دوکانی بکده علی قصاب خانه و بلیم چو علی تبیتره لبیتره و اینار با پیشکو پروموری پیشکت من بوله با
0: یه جو کلیجنه
1: یه جو کلیجنه بلیم کاتی خوی سندیکای کری کاران هبو هبو ایه که کلی قصابه بچو علی سندیکای کری کاران هوی در بیه نایه که من قصابم هوی که قصابی لجیفان هبو هست بس ایسا او نماو دمی سال با ده سال زیاشته مشتا نماو یعنی که تو اجازه قصابی به هش کسی حرمتم با او قصابان جویانه دنگیم نه همو برای منه بس با بچه پیشکی خوی تاقی بزانه لبواری خواه ایسا با اونمونه بسی دلات چکی تو نزانی سرچاکی لخود تو مقزه بری با دسته و
0: نخیر
1: ابی او بلین کمالی کاسب کاران یا سندیکای کری کاران مانه بو اما یا بیتری سلیمانی که تو داوی او که من اچم دکانی قصابی درنم لفلان شون با حال سینانه بای چنی زن ازانی نازانی الان بواره ایشو کردوان نو کردوان نب یک سر ببلای او انجازه که هل خود تو نزانی چقو بگری به دسته و حرمتون با همویان بس اماش خطای بیتری سلیمانی و سندیکای کرکاران و امانی تی آیا پس کس حالا سید دعوی پیشه اگه که تو بقر خوی حالی سپیانه بزانه باشا خراپا بوی اروا بر روا نار روا بر روا الان خو کاره که او ایشت پرشو بلاو بیتو پاج مانگ اکسی مانگ دو مانگ ایجا که دو ایو دوکانه که داخل اچه صحبی انجازه
0: که
1: او کاره که او ایه
0: سکان خوش بکنه اگر تو گلوته اکد مای بیلی خوتایی
1: والای
0: من سواسی جناب دکم اوی کاتم گفتی
1: سواس دکم سلامه بلی اخوای مش به ما خوش بو جناب تارو تاکدی ملتان
0: کنو سواس دکم
1: چی که به مکره لخزمتانه و چی او تیکم بو قصه خواه مکردو چیش به مکره باتان کم
0: لخزمتانه سکان خوش دو زور سواس و ایشان خواه رزقی خیر
1: دو پنام بخواه رزقی خواه رزقی مولای با ایشالله
0: از زن و خوشویستان برنامه امرو من با کتا هد کتا به گشنو من لگل پیشواری چیکن لگل کسایتی چیکن جوانی امشاره برنامه شادنوه لخزمتان ده همیشه خواهی دوره پشتیوانی همون لفنگو با خواهتان اسپیر

دی خچ غاری دی او گم دی اترسم بمرم دغلت دی خچ غاری.

غريبم در بدرو دكسم لچوارچي وي خمدم او اخ لدلي غريبم در بدرو دكسم

دوست دشمن وزگ پیش مارگو ملا و کردی شده بودم و به دوست دشمن او سپیم خوش بود مرجی هتایی نگل دور غمی تنیم او سپیم خوش بود

غریبم در بدرو بکسم تچوار چوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم تچوار چوی خمدم آوم.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروسته چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت منی کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن 8 5 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 رادیوی خاکا 99.1

0: بلن یانداو که هاوکار بن هاوکاری ام بابته بن که براسی تر بابته کی زور زور گرنگا هیچ وعده تان ورگرتو ایوا
1: ام ال که سردانی بغدا من کرد سردانی طوای فراکسیون کان من کرد
0: باشه
1: یعنی وادی اویان فیداین اوی لتوانای اوانا به بو خدمتی ام توجه بیکن لامیشه کردنی گره بستکان است همو اندام پرلمان کان و همو فراکسیون کان متفقن ام گره بستانه ما فی خویان ببنا همیشه همویان ببی مرد اما حوالی که دل خوش کره اما کمالک اندام پرلمانی برز من هی للیجنی دارایی اوانیش براسی مندوبون باوی که داکو کیل مگری بستان بکن
0: بله.
1: دونه لکنگری که روشنامه بینیم که عراستی قصکانی هم باو شوازه بو تنانت اندام پرلمان عربکانیش پال پشتی حکومتی هره من بو همیشه کردنی گری بستکان
0: زور باشه
1: یعنی او تریه که توابی لیجنی دارای پرلمان که اوان ام بابتان خصوطه بود جوا همویان داکو کیل همیشه کردنی گری بستکان اکن ایم هواالی که دل خوش کرد سبینه اگرم بری عرب چیه تا پارلمان ام بری زنها ریا کل فراکسیونی جان اتوان ری مفاوضاتی هن لگل آب کرد دنگ لسر همیشه کردنی تایگری با سکانی ایم بند بلام لکوتایی ایم دل خوشین یعنی من پیم وای ایم بوین به همیشه ای بلام جهدی هریم ماو ریکوت نی سیاسی ماو بغدا مرجی هی اگر هریمی کردم مرجکانی بخاطر جی بجی فکر بکنم بگن ریکوت نیک او من دل نیام ایم بوین به همیشه ای
0: دی انشالله جا همو امتیازاتك شمولي ما مصيانا كاوكو إماج هرلا موضوعي دايكاتي وكا بداخل أو باباتيكي زور زور جرنجا زور بي ما مصياني قريباس لإستايا بي موابي پنجايا خود دو ما يعني هي بو مولاتي دايكاتي و جواتر راستو خو ببچنا وسر إشاكان جا مش معنى زانين كبراستي دو مان زور زور کمه بو ما مستای که هم بتوانی اگایل مال و منداله کشی بتو و دلی شیلای او بی که بچه تو بو دوامه که عقوبه ندره بشکم انشالله همو امانی که بس من کر جبه جب کرتو بی بیسگ باش انجا که کیوا بسی موضوعی دره ای من توزه کم کر باشا اوان لویل بغا بسی او نکن که گرفتی دارای دروسته به با به همیشه کردی ماموسایان بجاره و لینین با ماوی کتر با درفته کتر گرفتی دارای دروست نبید؟
1: طبعا دروسته به اما لبغدا گریبستی که زور زور هست
0: بله
1: بلا هم براستی شقامی عراقی وکو شقامی هرم نیه استا امرو بریار بو گورترین خوب شاندن لبغدا بکرده با پالپشتی همیشه کردنی گریبسته کن پیم واه به او لوبی و او هزه هزی شقام وای کرد دوین راست و خو نوی گریب است کن چه تا بودجوه رشنوسی بودجوه لیرا
0: باشه
1: هرچن او تریک وزیری دارایی خوی راضی نبوه صد لاصد که ام گریب استان بکرد همیشه بلا هم به امری سروگ وزیران ام قرار دراوه اما حوالی که دل خوش کرد بلا هم استاکه اگر آگداری عبوری عراق بی
0: باشه
1: اوان هنر دکردنی نوتن فرتشن کرد و پیشتر لگروی هرمز او است بندری جهان کرایه است بندری جهان تقریبا لگلوی که گروی هرمز دوینه الله 4 میلیون برمیل هنر دکرایه کسالی پر خویا لسیب میلیون برمیل یعنی زیادتر از سالی پر و سرگوزیان الله من هول دم تا وقت 2000 هنر دکردنی نوت بگن با 10 میلیون روزانه اما نه حوالی دل خوش کردن لبروی ایما دارایی عراق بنده به هنرده کردنی نوته و مادام خریک یعنی هدی هنرده کردنی نوت باشه به باردوخی آبوری عراقیش باشه به من پیم وای عراق ولاته عراق تنسیقی لگل ولاتانی در و هیا و اتوانی قرضیش بکه بوی اتوانی خویل من پی تو اگر اگر دار بی عراق ل کرونا که هنرده کردنی نوت صفر بود ل جنگی داعش لما نه لم قیران رزگاری بود اما زور آسان تر به که جنگ که بروکی عراقی نگرتوه ناوچکه بگشتی و استاکه نرخی نوت زور برزه اگر اوها بمینه توه او دلنیام کاریگری لسر دارایی عراق هر نابه و عراق استاکه رکاری که تیری گرتوه تا بر اوی شوه لنو خاککی خوی نوتکه افروشه
0: بله.
1: یعنی هیچ مترسی اک بو هنرده کردنی نوت نیه لعراقه کمپانیاکان لسر مسئولیتی خوی نوتکه افروشن
0: باش دست خوش که کیوا زور زور سپاس تکم خوش حال بوم که امرو لگل مانه آماده بویست

0: دوباره سلطان لبی خوشیستان برداومی لگلتان انجا ل برگی دومی امروز پروگرام میانه کنم زور تعبتن وقت زن کلا اسه فیلمی مالی نه نمایش دکرت و برداومه انجا امروز به من خوش بود لنزیکا لگل اکتر کانی آوان بانیم کن که آوانیش اکتر بچو کانیانن آوانی که ایتر مالی نه نهان سرف جیر کردوا انجا حزا کم بانیان کم سر سیجو گفتو گوان لگل آب کم انجا بانیان کم تنو جان عدی ور بولم تو فرمو ای ماشالله ماشالله یا خواب خیر بی چونی
1: باشم
0: یا خواب خیر بی چاکتا که وزور جوانا ایسی باش بانیان کم بلا مکن باشا
1: دانشانه حزقم چاکتا کم دیار بی
0: اوه لو سپرایز جوانا خواه چاکتا که ایمان بو ورگرن به زحمت وره ایره وره وره وره وره زین جان وره نکوید با ببینن عدید خواه اوه ماشالله ماشالله ای افرین
1: سپاس
0: جا تو لیره دهنیشه به زحمت با که در کوبان کم که برای زیان باو کی دیره دیره یان توش لگلی وره هر بخیر به که در کوبان درستی شوانه تو باشی یا خواه بخیر به سر چاو تونی دیره یان احواله زور بخیر بی ماشالله بو جوانی
1: زور
0: سپاس او که او تنسیقی جلانی بو کردوی
1: خون
0: خیر تو خواه چون ابی بو جوانی و منالی آوا قمیس و بازن و پانتول و جامعه بمنالیش آوا خفه بم منیش آوا بم یا خواه بخیر بیدانیش رو حکم جا دانه که تیش من للایا اویش هتوانه هتوان جانور بولا من ای ماشالله از این هسته که روشتنک و چون بو ازیا و اها آوا روی مودل حسن که با مودل
1: زور نه
0: بو
1: حسن که ببین با اکتر زور سپاس
0: اونی که که جان اکتری که زور باشی ماشالله
1: زور سپاس
0: خیشه که اوشی انه لاو بکوان یا
1: بله
0: او تام پیش کشکاریش مو مامو ساشم یا خواه بخیر بی فرمو دای میشه یا خواه بخیر بین سر چاو کاب درکو زور بخیر بی سر چاو تن درستی و چونه تو باشی یا خواه بخیر بی زور دل خوشم ببینید
2: یا خواه بخیر بی سر چاو
0: اینجا پیم بله من براستی زور زور خرابم بونه و همیشه کشم اوه که میوانه کنم اوه توزی قربال خبن ایتن ناو کنیم لبیره چه تو ایسه او کچه چسبا و لمشک ما
1: منام زینه
0: لراستی انا و زینه طوا ازانم لفلمکه شاتنوک اویش هتوان بس لفلمکه نازانم نایی چه
1: ارو منیش نام دیره و لفلمکه نام لانو
0: چه نایی نایی دیره
1: دیکو
0: باقم دیکو باقم نوی نوی ای افرین هر بجی انجا او جماعت لکنترول اگر خوشکی کی بو خوشک بی برا بی کشه اینیا اما با کستافی خاک پی تانلی نوی بنین باری
2: بسر چکا خواهی گوره ایشالله
0: خواه
2: جبا جه اکیم
0: بسر داری نوی که خوشی شوا
2: با دونیایی
0: بس بی من بلی نو کاک درکو
2: بسر چوا با دونیایی
0: زور زور سپاس
2: تاوه کم سپاس
0: بگو او ایتر خاک نوی نو باری
2: چس پاوا
0: تاوه دست خوش هر بجین یا خواه بخیر بی انجا کاک درکو حزا کم بملای تو انجا تو وکو باو کیک اكيد مسؤوليتي كي زور زور لسر شان بوا الهملكاتي خو اماده كردو بروفا كردن جا بيم بلا تو خودك وخود حزي خودني انوان دن بكي تلك هميشه او دايكو باوكاني كلاني تشانسي جيان بو خويا نرخصابه حزا كان منغله كان لو بوارا كاركن كا يتر خويا نانتواني وكاري تابكن جابا من جاي لتو دسوكم تو خو هيش حزا كتبو نوان دنو اكثر في السينما هي
2: من خم هر لم نالی و حزم لم میوزیک و جوگرتن لم میوزیک با و حزی شملی با فری آمریکی میوزیکی ببم که بی جانم
0: باشه
2: بلام چانسی جیان و خوندن و لوانه هندانی مالا و باشه و نبو بی
0: که
2: بردوان بید بردوان بمو پچمن او بابتا و بلام لنا و دانشتنکانی خومان و دانشتنکو ملاتکان مانا گرانی و تنو
0: و زورگ لب
2: تیه کلایی معنی لگل بابته او گیو من تاراده اگ موسیقیه لبرو حزم کردوه اوی که خون به دستم نهینا و هستم کردوه نتوانم به دستی بینم لدیره او جب جب کم باید دیره هل منالی او لسی سالی و چوار سالی و امری پیانون بکری و لدوه ارده ارده دستی کرد باوی که بس سماعی ایشی کرد بلامود نزیکی دو سال زیادره با اکادیمی پیانو خنه لشک لپی مانگا کانی استمانیا
0: ای بغز بای بو اوه پیو بو تینا که که جامن پیانوم هی بشکن بمانو تابیه نا گورانی بلین
2: انشالله بو جاری کتر
0: انشالله دقیقی ناکا انجا تنوک بای بملای تو پیم بلا تو رپولی چنی جاره
1: در چون با دو
0: در چی با دوی؟ یعنی با قدر من آلا که منی تو
1: ایش
0: حوصالم نالا گریمیش باشا اینجا پیم بلا تو چه زور زور یارمتی تو یا دایی که باو که یا خود چه پیوتی که که جان او فلمه که یه بنایی مالی نه نه حزا که این تنوک به رول مان با ببینید
1: والا خو من زور زور حزم کرد
0: باشا
1: اینجا دوی ووتیان کچک من ایوه
0: چه ووتی چه ووتی بس پیم بلا
1: والا باو کم
0: باو که ووتی باشا
1: اینجا
0: پیم بله کسوی یکم جار چی تان که چون حیوارکانه لبر کر وانی ایمان قرصا چی هرمتی یای لما لوا؟
1: والا ماموسا کنوی عراس بو
0: ماموسا عراس
1: بله ماموسا عراس
0: باشا
1: او توز ها یعنی روژان حات بوین اینجا حوارکان ایما فری ایمه کرد
0: ابوی بله نوانه
1: بله اینجا دوی که زوزو باش بوین و تیم باشه سکاتی تصویرم تصویر من کرد اینجا دوی فیلمکه تواب بو
0: و چند روش تصویرتان تواب کرد؟
1: والا زور بس والا من نوانه نزانم
0: باشه ای پیم بله شوان در روش تو با مالو یا زور روش دیتا
1: والا هنگ جار درنگ هنگ جار زور هنگ جار یک روش دینا دوسه هنی جا ششی بیانی و بایل بیبوین بس ها یعنی توزه قرص بود
0: اجلین لکاتی تصویر شوان که برسی بوا زین چی دعوه کردوا بیلم ببینه رکانم
1: بله
0: الان زور حزی لپیزا والله منش حزم لیت بو ببخصه که تو باشا انجا هتوان گیان چونی؟
3: زور سپاس
0: یا خواب خیر بی
3: زور سپاس تانکی
0: انجا هتوان ناوکه و زور زور خوشا
3: زور سپاس
0: زور دایبتا
3: زور سپاس
0: خود تزانی هتوان یعنی چی؟
3: بله
0: یعنی چی؟
3: ساره جبری
0: ای افرین ای افرین هر بجی هتوان گیان تو لپولی چنی؟
3: من درچون باشش
0: درچوی باشش ای افرین انجا پیم بله کی پیشنیاری با تو کر لم فیلمه بجداری بکی چون بو او چانسا
3: چانسی زور خوش بو بلای منو چون که من هر ل شش سالی و که نواندن و اکتینگ مبینی خون ایش خونه کم او بو ببن با اکتر
0: زور باشه و تلا چلاکی کانه بجداری تکل لقتاب خانه
3: بله
0: زور باشه انجا پیم بله لکاتی تصویرا لستافکه چی زور زور یارمتی زور لگل تابو ایتر ایو اتو ابی وابکی حیوارک آوال برکا ام جوله آوابکا
3: با جدی ستافی مترانم پردکشن هر همی هاوکاری ایمیان کر نک هر من
0: باشا.
3: هر سیک من
0: باشا.
3: هاوکاری ایمیان کر زور زور اگر اوان نبونه ایما استا لیره نا ابون لیره دا نا انیشتی استا اکتر نا ابون استا خلق نا احاو رسمان لگلا بگرد
0: شکوانه سیدیه که اقصی بوکا باشا دلتان خوشه که خلق یه بو سیدی فیلمه که یه رسمتان لگلا گره وانیه زور خوشه
3: با دنیایه
0: رفیقه کان تان هاتون بو سیرتان
3: بله
0: او سمکتا بیشکراوه تاو وانیه
3: بله
0: رفیقه کان تان تو ورن بو سیرمان
3: بله اوان خوان هاتون کات تریلر شتگانیان بینی بو خوان هاتون بوله بو سیر کردنی فیلمه که
0: باش دست خوش جای پرسیه ایتر تان لیکم لسر مالی نن امیم زنم که خودتان اچن بو مالی نن چی اکن لبه باش باش انجا کاک درکو والاهی امی بزنم که فیدبک که زور زور باش بو براسی بینی من انجا زور بی کسایت دیاره کنیش بگو من لبه آمازیان ها بو که گلوانا زور براس خاتو شانازی برای محمد که لگل یعنی دانیش تو آمازی بو کمانیش ننم یعنی فیدبکی زور زور باشی ها بو لسری و حزکم پیم بلی که ایو چی تان هی با دست خوش یکان و با او فیدباک باشی که خلق هیتی با فیلمکا
2: طبعا سرطا فیلمکا خودتان زانن بابتی که کمالایتی خیزانی هم همو کسی خوی تیابینه تو لبروی که ننکو باپیر هیا دایکو باو که منال هیا لبرو فلیما بو همو کسی که بو همو کمالگایا بدلنیای او کسانی که ننکن خویانی تیابینه و باو که دایکن و منالن بد خوشحالی و خلق دست خوشی که زوری کردو لبروی بابتا که بابتشی کومیدی و جدیاتی جوا واقعی استای کمالگای پشان ناو که من که کانتون بون به پناگه یکم با پیره کن با پناگه با مرالکان یا
0: چون که
2: ام جیله استاب زبط مشغلتی زوری دسترشانه که به هوی دوام و مشاکلی دنیا و زوجا پنابین برنن که با پیرو اتا دای که باوک من که مرالکان من با بگرن با بابتی که خوشی بیا نخوشی بیا و دلنیای او که سایت یعنی و که شاناز خان و هر کسی که تر بخیر بیان دست خوشیان لیکن و بخیرات نیانا که این که فیدباکی که زور باشه انا بوله سر بابتا که جگه خوشحالیه سپاسیانا که این همو
0: به نزیکی چنه که فیلمه که اصلا عرضه یه؟
2: نزیکی 25 24 روش
0: 24
2: روش اگر یه تا؟ بله
0: تا چنه که
2: تبرده همه بیده؟ والله طبعا رنگ پیوندیه به بابا میترونوم پرودکشن و با سیتی سینما و بابتی خواهم بیه بلام اکید تصور کم مدهی که تدریج بیتا
0: باش
2: بطایبت مکتب کن پروگرام یعنی مکتب کن دعوت کن و آسانکاریم ببکن که بین فلیمه که ببین شتی که زو باشا
0: اما
2: هیوه دارین او بکن
0: باش کک در کپیم بله تو خود لگل یا بوی ببردوامی
2: بله
0: همو روش تصویری ها بو حزه کم توزه بس یا روشانم ببکن
2: بدل نیایی من دیره وکو باوک زوجا معامله لگل ناکم وکو رفیق ساکین دیمن و حزه کم دائما سپورتی بکم بو هر شوینه پچوی لگل یابم بدل نیایی او کاتی که بیانیان بردومه مثلا با تصویر جاره با ششی بیانی پینجی بیانی حتی اکو مثلا دوانزی شو یک دوی شو مثلا تصویر یعنی با لسرتای تصویر و لگل یابم دو سه ساعتی اول ولا کتایی تاوبونی شو دو سه ساعتی کتایی لگل یابم اگر بلا من فلیمی مالی ننه لتصویره که هموی اگداری همو ورده کاری که هم بوم زور شد لباری سینما و فیر بوم طبعا زور خوش بود چون ریکار دکری چون بابتکن هموی ورده کاری که اگدار بوم زور خوشحال بوم طبعا و پالپشتیش بوم بایی هر کاته کسیم کرد به هیلاکه من دو نکر دیره من هتوانیش و زینی شروکو برازه خون معاملم لگلا کردونو و زور رفیق من استار رنگه خوشان هست با بابتا بکن خوش رسی که تایبتیم هی بوین لبرا و بالا من دیره نک با او بابتا بور بابتا کتر به پالپشتی طوابیم لگل یام لگل دایکیش یام بصراحة
0: تمن دریش من انشالله
2: سپاسانا کن و دارم همو دایکو باوکیک او بیت چون که من دال خوی رنگ هندیک بابتا نیزانه هندی گرفته نتوانه حلی که اکه گرفتی رنگ زور بسید بیم لبرا دایکو باوک با بابتا نتیه پاریو اتوانت بس گرفته که ازال به تو آسانکاری با بکنه و منالکش هست با پاپشتی که زور باشه که
0: لگلی ها بده که باوک زور خوش سپورتی دهی که باوک براسی یعنی منالکه لو تمنه که مو هست با امانه که هست با واکه که ایتر ها چون اللهی با جورگ لجورکان هست با بونی خویه که شکو با خوی دروسه که
2: بکنه
0: اینجا پیم بله مالینن که هی شکروان یا مالی دهی که باوکی شو دهی که دهی که
1: حزم هر دوکان چون که هر دوکان اوه فیلمی مالی لنم بوا کن
0: یعنی لیوش واکی
1: نه بس یعنی وکو اوانوان
0: یعنی وکو اوانوان زور باشه ایسا ایمه منالکان که اتنا مالی لنی که اینتر با عرضی خویان اتنا مارکیت اوانی که ایمه بویان ناکرین لیوی با عرضی خویان ناشتوانی هیچ بلین ناتوانی هیچ بلین اینجا پیم بلین چه بسر حتی که خوشه کلکاتی تصویره ایتر ها بسر تان حتی به پیزا و لیت یک نچو لگل اوان پیزای او خوی؟
1: نه چون که من اونا خوانم نه خوار که می خوارد
0: ای تو خوار
1: من اوی اوی ما خوارد بس نه
0: بیانه پیزای خوارد اون پیزای دعوا کرده ای تو
1: من خوار نکه که استاب بوانه نه من اوی ما خوارد
0: سو باشا ای گیانه کم ای تو هتو انگیان
3: من فتری ام فیری کرده موتی ورا اچو بینه که ایوت حتوان ورا ورا ورا با منو تو گروب کن بیکو امرو پیزا دعوا
1: اینتر
3: منی شبوه بودم باش چون که خوشم ازارم خوشم
0: وکو
3: خوشکه که بچوکی راستی و با من اینتر باشه دی امرو لبر خاطری تو روژه تر ندوان نسیه نچوار و تم که اگه من تنو من خو امرو روژه نکم اینتر رویشتم دی اوه خواردنی ایم خوان
0: ای باشه بس با روژه که تر قیچه که لفه بوایا وانیا بو هر پیتزا باش ای پیم بله کم تان بسر حده که خوشتان هی که ایتر او روژه زور زور پیکنی بیتن
3: بيرم يا يعني همو روجيك ساعات شوالي شو
0: ما شاء الله
3: جوس بس ساعات شوالي شو طبعا تنوك جاري وابو خوي ليك اوت
0: جاها
3: زوج بنا هلاك بو شنك بانيان او ريكوردينج يا كاتي اجيش شو اخيري شو كام ريكوردينج يا خوي ليك اوت منو ديرا قالتو شن ما انا كردو لا سايس تافو شن ما يتر اما نيس خو ما نزور يتر تي ما انا ما
0: بو انا ايوا خو كان ها
3: اما نيس بخمينو امشتانا بس يتر خو ما شتي خوش ما انا كردو بويتو زياد هين بينا
1: خوي خو ما انا هاو بس ناني اش بخين هنا جاره شوين لا سيسا ما كا بالا قودين
0: باش ديري نجاوب بيا مالين كا دیره اتوانه لاسای داری نرکب که توا کل تان تو ربوا انجا که حما مصطفى هاوری کی عزیزی منه سلام هی بوی انجا تو اتوانی لاسای حما باب کی توا چی تعبیا ورد شور ایا ورد بس با او کامره ولا ورد گری دیری جان اتوان رو کر او کامره او بله بله باشه دی بزام چون لتان تو رابو
1: دائما كاتي كدوا كوتين مثلا بيوتين اريد اكاك وير انا مش شي اريد دوا كوتون اكسر اجري نا اكسر الرش بجي
3: ايش هنا كيبو باسكا هماي انت كاتي تو رابو جاي
0: تو تو تو تو تو ورا تو لا سايكر الجناح مع محمد جانا وانا ايش خينا جي مير
3: اصلا زر رزم هبو كاك محمد بلام كاتي خوي تورنا اكبر برامبر اكتر كان روبرو كاتي الليموني ترك السيريا كرشتي هلا ما انا كر اوا ما كيكي يقول اوا ويقول يا بنت داي كاتي تراب ايا ما عاد زي كات كات كات
1: يكسر تراب اليمن
0: او دي قينا او شي تيابي لبريكا اي تر زور زور
1: ستريس بس هرو ما ستريس
3: تونغا او دري
0: هنري كزوان باشا انجا خلق که آها بولاتان با دست خوشی بولاتان هاتن کی زور زور تایبت بود که آها بولاتان زور تان پی خوش بود؟
1: و اللهی همیان تایبت بون که هاتن بولامان این کسی آن نبود قبلی به جوانی پیانو توی دست خوشی مالکان
0: چی آن پیوتن عادی با پشتی که موجی را
1: مثلا پیانو تین دستان خوش بیا مثلا دنگ خوش بود اکتینی جوان تکر یعنی ام کسانه ام پیوتین بالا
0: باش دیره دن یشی الان زور زور کاری گره زور تایبتا انجا دنی خوشه
2: دیره بله طبعا جگلوی که میوزیک جانیل مالاوا
0: زور باشه بردان
2: بورانی شالت یعنی او بهرهشی هیا با شایعتی زور که از لوانه دای کباک دای من منالی خوی بلاو مویم بیا تو دنگی پی خوش بیا پیوشی جان بیا زور
0: شد بله
2: بله با شایعتی زور که از اوتیوانه دنگی خوشه ولا فلیما کا شهر گورانی کی ہے بینران تو ان بی بینن بدس خوشی او کا کلوست ہولی لگالو باب تا وا بو ریکارڈ کردو ولا فلیما کا بشکل فلیما کی دنگی خوش او لگال میوزیک ازور جار گورانی شال ل مالو ل مناسبات معنا بتاکید اوش بارے کی تری دیرے ذکر نوان دن یعنی میوزیک دنگ خوشی شی ہے بو دیرے اگر باسی کمل منالی و حسما به بهرکانی کردو که هم لمیوزیکا هم لگورانیا هم لنواندنا و زایدن لرسمی شالوینه کشانیش از زوزو باشا
0: که واتا دیره شوینی پیمانگه هنر جوانکانی سلیمانیه میتر ایا بشیشانو الله بجره منش بشیشانم تاو کردو دیره منش ایم تاو کردو بشیشانو
3: مامستا ارس دایرکتری شانو گریه
0: زور باشه
2: طبعا شانو خان طبعا حزکم آمجان به بابت یک مسئله هنر من خوم پشگیری همو کسی که کم که هنر یک فیر ببید لوانه هند یک مناله بهره کی شاراو ها بیتی آیا لهر بواره که بید مثلا لوینه که شان بید لنواندن بید لمیوزیک بید لگورانیوتن لهر بابتی کترا بید پیویسته و بهره و کلی هاتو یک بدوزریت و پری پی بدری لو مناله شر نیه او بابتا بکا به مهنه لپاشا روژا یه ما چنها پزیشکو اندازیارو اون کسی سیاسی بینین که گرانی و تو یا میوزیکی جنوا
0: اگر نشی و تو به هر حزی که تیه بل هنر اضافتا با او قصه تو من چندین سیاسی چندین کسایتی دیار کل سیاستا ایشیان کردو پزیشکا کن الان ایم اولا دانشتن تایبرتکانی خمارا گرانی الان یا خود پرسیاریان لیکم که حزت لدنگی چگورانی بیشه که یعنی روشه کد با چی دست بیکه یعنی زور بی خلق حزی که تایبتی با هنرو میزیکه
2: بله یعنی که ما توانه بون او پره پی با با جیانی خویو که لیهاتو یک شانو خانلم روشه باوی او نماوکا تو یک شد بزانی پیوی سکات چنها لیهاتوی تره به با جیانه لوانه او بابت سودی ها به با لینی که جیانه متمانو با دروستکا میشک گشاکا با پی توی جینوکانو با پی ازمونی خلق در کتو که هنر با منالو با همو انسانک پری پیا با میشکی با بیرو با چونکانی متمانی پیا بویا زوگرنگا او بهر شعروانی منال بدوزریتا و من داول همو دیکو باشه که کم که منال یعنی هنو تجیان و بشی اونا اگه لمنالا که بید او بهرانی بدوزریتا و لحر بواری که بید بلام خواندن للایکی تر و من پیشگیری او کم که خواندنکه ایمال نکا بلام بالانس یک یعنی پلانک با جیان یا منالا دابنه من استا دیریج گلوی که زور حریصم لسری با مسئله خواندن بلام پلانکم دانا که چنک کاتی میوزیکی بید چنک کاتی سعی بید و کیش بیبن با فیمانگاکی با فیربونی میوزیک یعنی ابی دایکو باکانم بابا تفکن رنگ دایکو باکان تیبینی لسرم قصه من ها بلن نه نه بی بز باسی موسیقا که باسی ورزش که باسی وینکی شام که نخیر تو به پلان ها بی اکو دایکو باک تو رگا کی با دابنی اما اما نبو خوندن اما نبو وینکی شان اما نبو جیان و خوتن و رابردن و حتا دایی
0: راسته بکومن اینجا هتوان اجلن توش دنگ خوشا وایا
3: خلق اتوانی درو
0: هری باشا والله جا حدا کم اتوانی گرانی کم بابلی
3: لان چو
0: گرانی کم ما بابلی قیچه که کیت جوان الله گرانی کی من والله
3: بوی آلم گرانی کم اتوانی چون که کلیپی درکین
0: آها زور باشا توش جوی گرانی کم بابلی بس اوی اونا که شب لاونه با تو باشا حتوان گرانی کم ما بابلی بزحمت
3: اتوانم شتی کرتم بابلی
0: باشا پیمان خوشا

0: یکم کسی نبکم
1: ای جانکم دستان خوش به هر بجین براستی زور زورم پی خوش بو که امرو لسولیو لگل مانا آماده بون دو جار دل خوشتر بون با هاوکاری تو با منداوکتو و اما بگمان بینین کی جوانه با سرجم دایکان و باوکانی تریش بگمان باوکی هتوانیش هر لپشتی کامر لگل مانا آماده و دست خوشی لیک این انشالله خواهی گوره لیک تان نکاو لجر سایو سیبری خود تان ابن او دعایی که کردواریانه زور زور سپاس لگل منالی همو لیک انشالله من هیچم نماواز گل دست خوشی و سپاسی زور زورم با ایوه اگر شتیک ماو اتوی اماجی پیبکی خوش حالا بم
2: زور سپاس شانو خان با میوانداری تان با چانسی که تان با منالانا که قصه با بینرانیش رو با جنابیش تم کن و جاره که تا سپاسی کمپانی میترونم پرودکشن نکم که او چانسان نبم اکترانه من با که کلویس، که باهوس و که محمد درهنر سپاسی همو لیکه کم که بجدار بون لدرس کنیم فلیمه و هیلک بون پیویا سپاس منی چی ترم نما
1: دستان خوش بیو زور بخیر بین سرچاو اونجا اوش زور بخیر بین خوش حال بون ببینین تان زور زور خوش موین اونجا لیرا او بیشی امزایی کشم باب کن اونجا بس بسکولانه باشه دیری گیان تو بره دی گولاکم اوش قلمکان مانا بدلی خود قلمی حال بجره واجوی کم باب کن ای آفرم بچه پیشن نسته دیره
2: بله
1: ای جانه کام دست خوش عفرین دیره گیان جاوره شوینه که من تو دانیشا باشا بکو رول پیشکشکر ببینه عفرین باوانه کم توش هست دی تنو گیان که چوانه برای زینجام دمیالم زین دمیالم تنو اکثر اینو خواهد کرد.
2: یه مرد است که مروام زود به آروالم هتوانو آرو هر بیشی که الان.
1: دی گولکم تو جواجو یک مان باب که دست خوش آفرین هتوان گیا هتوان اوشت مان با دروسه که باشا ای آفرین دست خوش دور سپاس جا اولا ورن لیم نو بابا کشی واجو یک مان باب که اولا فرمو فرمو او چاکتت میتی؟ بگو اونا میتی؟ قینا قینا بو خوی کنای شانوی لسر بو چاکت یک دوزی و نای شانوی لسر بو یک سر بوم بینا یک سر باشا دست خوش زور زور سپاس تارکم زور سپاس بو ایو زور بخیر بین سر چاوال خوش ایستان سپاس گا بینر ما بون سپاسی زورم بو میوانا کنم که همیشه آمده یا نهی لپروگرام انجا کتی که خوش بو همو بلیک و خواستان نگل دیبن خواه حفیظ
0: حفیظ
3: ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: رادیوی خاک 87.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی کی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: جگای های شوید به نظره جگای های شوید به نظره.
1: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا. استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو. کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیره حلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخون و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستاني من لانوسيني قورانو سري جيهان رسول حمزة توفو بازماني روسي نسراوه لموبر امكتبه بو زور زماني زندور قراوه حمزة توفي اديبي بناوبانكي داغستاني روسيا خالاتي لينيني ورگردوه نازناوي شاعري قلي ببخشراوه داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريكي خاوان اوتونومي سالي 1920 دامزراوه بيسر عزيزاكان داغستانی من که یکی از برهمان نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپکرده کی بنرخی نیوکتیبخانه کردیه. کتیبه کی والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتیتر. داغستانی من پراپری پندو تین استقو حکایتی خوشو بسرهاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منایشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مرور.

اینجا کشکل سر کرسی هل دسته او بدر دسته که گنجی هل دب جیره و گنجه کل جی او دادنیشه ام بیو بگولانی دکونه گفتو گو کچ بفر چیای دا پوشی و ریوبان دیار نیا چی گیا نیا کاوری خوری زیر بیخو کرو بفر دا توی تاو وگ روباری زیوین شور دا بیا تاو کاوری زیرین لسر سنگی تو دلواره ایده دلاله لی جو تیشی تر دیانه پیشه کچ از یایک بری آوی کانی سر دیگر تولی نگره نیری زیرین تیر او بخواتا و کر با از یای نو کانی سرد ممن ترسینا نیری تیر تیر آوی چاوی تو دخواتا و ایده ایده دلالی لی جو تیکی تر دیانه پیشه و کر لدولان زریانه روبر یک پرچه شخته کچه کمیردم پیب که با مال شینوی پیکو بنین کچ با خود لگونده ایشی تر لکچه ایشی تر بگره لحوشه ایوه کم ناچه تناو کولیتی مریش کن ایده دلالی لی همو چپا دکتونو پیدا کنن شوی دری جیزستان بم جوره دبنستان ای گورانی دلداری داغستان که کرا داوایی لکچه دکر مردی پیب کن ام مرد یک دچو حالی دگر که بریزه و لدرگای مالی کچه انده دا ایشی تر لپنجره و بازی دا جوره روشگار دیو در روه بلام گورانی هر دمینه گورانی بیش گورانی دروز دکاو گورانی بیش دروز دکاو آیا زمان بی گورانی ده بی؟ روش ببی گورانی در روه پیاو ببی گورانی ده جی لده برکه من دلین اوی هیچ گورانی نزانه نبی لخانو ده بجی ده بی لکولید ده بجی هروها دلین او زبلاحی دلداری نکرده بی بجنی نگاتا پشتینی دلداری چی رو چک؟ لما محمود یالو لکاتی شر یکم جهانی لسنگری کار پاسی دا لگل سواری داغستانی دا لبو گورانی میرمی نوسی و همو هاورکان لکاتی حسانه و دا دیان چلی امش چیروچی گورانی که دوای شر چی گران هی زکان روز گوندی چان لدز نمساب یکان در هینا محمود کراوی دوجمنی دنا خوئی لتنیش کلیسه یک دوزیه و نمسابی چی زندق چول درگاه و در پری بلام کچایی بم چیایی توقی نرکوت خوی لجوری کتایی و هموی چند روش یک بو محمود برای کجرا بو شیطی توالا سندنو بو بی اوی توسقال بیر کاتا و خوی لأسپکی فردای اخواری و خنجری حل کشاو کوت دا دوای کابرای نمساوی بو اوی پل پلی بکا خوی کر بناو کلی سکده هلویسته ایشی کرد دیتی کابرای نمساوی چوب و سرچوب نویجی بو پیکری میرمی پاچی زده کرد داغستان دا یچی لکرنوش بردن دا بیه کس دستی ناداتی بطایبتی اگر خریشی نویج بیه سر باری امش او افرتی کابرای نمساوی نویجی لبردن داده کرد اونده جوان بو محمودی را چنان محمود تو پر موی خوشویستی هاتا وید چاوی خمینو چاوی رخساری برجی خنجری لدز بروو نازنم دا خو کابرای نمساوی پاشن چی رو کهی چون جراوتا و بلام اونده هیا ام چیایی تو قیانره لتنیش کابرا چوشی داداو بدا بی دیانانی کوت نویش کردن پنجی لحنیو شانو سنگی دا محمود آگای لیا نبو کی کابرای نمساوی رویشد بلام که هاتا و سرخوی شعر بناو بانگا کهی میرمی نوسی کباسی میرم دکا بلای او مویو میرم ببونه یک لباری میرمی دنوسی بیری لموی دکرده و لباری موی دنوسی بیری لمیرم دکرده و لو روشه بدو او محمود لم دنیای دا تنیا دانی با یک شدن او بس خوش ویستی. دلی هیچ گورانی تری قبول ندکرد. لناو گورانی به جکانی داغستان کز نبو لگورانی دا بگات برزای سوز و قلعه هستی او و. هرگیز آگای لون نبو و کشعری نوسی و. بشعر دو او. قصه نکرد و گورانی گوتو و. وقت اوی که ایشی تر قصه بو کرده بی و گورانی بو گت بی و بو. همون سرکوتنی خوی لموی و هستی برام بر موی دزانی اگر برادر یک بیج گل لموی باسیشته شی تری با بکرده اجویلی ندگر باو چی آوهای با جرامو زور کز دهاتن لای محمود بلان تنیا دلدار هستیان به هزی و شکانی کرده بود داواین لده کر شعریان با دابنی هبو یکم جار بو کوتو با داوی دلداری و نی دزانی چون با
بر روی خوشویستکی حل بینه ابو خوشویستکی مردی بیشه چی تر کرده بو کابرای دلتنگ نیده زانی چلگل ام خمو جخارب که کلی چی دب چلانده و ابو حزیل بیوجنگ ده کرده نیده زانی چون دلی نرم بکا ابو تفرد را ابو لخوشویستی ده شوابو ابون بشر هاتبون ابون نگدو ده

چند کسی اونده دلدار هیا چند خوشویستی هیا اونده دلدار هیا قد دویشیان وکو یگنین جا محمود شعری وای دادنا بو همو کسی کو لگل همو باریک دگونجا دلدار و دلخوازی پیک شاد دکل شرکری پیک دهنانه و دلی بیوجنی خفت بارو بیمندالی نرم دکل ذاتی دخسته بر لاوان بی امشی شرمزار دکر دلی تفرد راوانی داده ایوا یکی لی پرسی تو چون دتوانی شعری و دبنی کلگل میزادی زور بی ام خلق جاوازه بگونجه محمود گوتی بوی هی چهر نوسی همو کزنناو یک دلا بی بو چما امن شعر بو اوان در نوسم بو خوشویستی اوان ازاری اوان نخیر من لباری خوم و در نوسم خوم بگنجی که کری رجو کری شی بی نوابم لگوندی بیت لی حزم لموی کرد بلا موی شوی بیشی شی دی کرد هر وقت بول حجمتان دلم تقه پاشان موی مردی مردو ببی وجنی ما و دیسان دلم حجمانی لیبرا بلی من هموشتی لباری خوشویستی و دزانم جابو ده بیشعل لباری خلچی ترو بنوس هر وقت دلین خلق داوان لمحمود ده کرد شعل لباری اوان و بنوسی کمر دونیا لشر ده کجراون دای چی بوجگر گوشکی خوش که با برای کهی جنه با مردی دزگیرانه با دلداری بلا محمولی ده توانی شعری وادر نده گود من که تنانه لکاتی شر شعری دلدارین دادنه استال گونده چی همونو آرام چون ده توانم شعر لباره شر رو بنوستم چیا یکان دلین تنیا او کاتی که شر ده براستی گورانی اشتیت خوش نوی هر وحا دلین بو اوی خوشویستی خود تعقیب که تو برو نو میدانی شر خنجر دوده میهه اشی خوشویستی با ولاتی خود اوی تر رقب و دوجمنان پندور دوجه هیه یچی با گورانی رقا اوی تر با گورانی خوشویستیه لبرای چی ایان و دلین که دستیگ لملی خوشویستیان دکن دستکی تریان لسر خنجره بلاجنیه که زور گورانی و چی رو چی کن بزبری چی خنجر کتاییان ده زوریش کتاییان اوی کچی ایکا ده گررت و بندو کچی چی لپیش خویی سوار کلوه که گور ری کن لشاخان ده دوزنوه خنجر و شیریان تیده ایه ادی بو پندوریان تیدانیه پندور بازین دوان بجه دمینه تا گورانی به پالوان مردوکان حل بلین جا اگر چک قاد ببه اگر یه خنجر نمینه گورانی هر دمینه باوکم دیگون میوانی آسایی میوانی مالی تویه بلان میوانی گورانی بیجو سازنده میوانی سرا پیده یه همو کس بپیری و دچه و همو کسیش بریده که بون مونه محمود همیشه لحاکم گرمتر بخیر هاتنی دکره رنگ هر بویش بیه که حاکم گورانی بیجی سربستیان خوش نوی باوکم باسی دور رواری داغستانی دکر که تاریک دا هات یکی باوی تری گد وقتی حسان و من نهات و شو دا هات توش سرمات و من دوی او تا گوندیک بلا بدینو ام شو لیره بمینی نوا راست سرمام و من دوشم راست دوی نخوشیشم بلا من لا نادم ام گونده با چی؟ گوندی شی کریتا کز گورانی لیا نبیستون رنگ ریبوار توشی گوندی واب بن بلام کز نتوانی در حق داغستان بلید بابا تک امولات دا بروینو لانه دین کز گورانی لامولات نبیستون مرلینسکی لکتیبکی تا گورانی داغستانی بنمونه هیناو بلینسکی دی گود او گورانیانا لکتیبکا بنرخترن دی گود پوشکین شرمی پی نبوا بهی خویم دابنی لرمنتو ولاوی تمرخان شورا جوی لگورانی شاخان بو هرچند از من یمه ندزانی بلام زور ایتم بیورده گرد پروفیسور اوسلار دیگود آوازکانی گونی بخلاتی جوانین بوم رو بایدی چه و چی ام دنگو گورانیانی به ام بخشی و چه چی یکانی فیری ام هسته کرد و هلو اسب شم شیر و جا لانک هر چوار رو باری قایسو قزوینی سربست میرمی دلخوازی محمود سرا پنگی جوی داغستان همو زمانه کنی تیگ رای داغستان جاری چند لعب طالبیان پرسی چند شاعر داغستانه هم اها 3-4 میلیون ده بی شتیوه چون ده بی به همو تان 1 میلیون ابو طالب گوتی
هر یک سی چور شاعری تی دایه بلام همو شاعرکان گورانی نه و نوا همو کسیش پیان نزن ام لگل ما شا باشترین شاعر چیه؟ ابو طالب گوتی اوی لهموانیش باشتر بی یک هر حیل لو باشتر بی بلام نویه شکرده ده بی چیه؟ ابو طالب گوتی دایجی داغستانی چیه یکان بگشتی تنیا سی گورانی دزانن اما نه چین؟ ابو طالب گوتی یکم او گورانیه اکات دایگ مندالی ده بیولتنیش بیشکی دادنیشی و دیچره پیان گوت ادی دوام ابو طالب گوتی دوام او گورانیه اکات دایگ کری دفوتی و دادنیشی و دیچره ادی سیهم ابو طالب گوتی سیهم همو گورانیه کانی تا

اگر بلم خوشمت خوشویستی کم با تو سببی شانی منی لجه همون

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنی. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 8-7.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
2: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا. استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو. کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیره هلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5
2: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-7.7

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایه زمان گردی ملتی گشت بدم با و بیجایه حقت بو حقت بو بیوچان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو کیما.

لن أخمايا لضلمايا خونو أواتي بوم